0: Ramsi gaoketet ra. Aiget katsmenidan sisxli. Tuberkulozi ar kondes. Shula sitxhebi gaak. Ramdeni aba?
1: Sitxhebi. Patara 27. 27 nakhvari qolaze didi.
0: Aha. 27 da 2. Meti kho ara.
1: 27 nakhvari qolaze didi.
0: Ყოველ საათში გამიზომე. მოდი პარასკევ, წავკითხოთ მანტოს. კონტაქტია? კონტაქტი, ნუ. ვის მესგან გადაგედო? ეკონტაქტე მას? ჩაქიანს ეკონტაქტე? არა. სისხლი აიღებენიდან. წადი ხო შავჭირში? ხო ბაშაძე ეკითხე? შავჭირში, ვენიდან. 30 ლარი. ო, კონტაქტი ხა?
1: არა.
0: კონტაქტია. Go.

მე ვარ ახლოს შენი ძველი სამყოფლის დამაიც შენი ყოფნა არ მყოფნის ჩემს ჩადა ამომშვით სუნთქვაში სახლობს ნაყოფი კვლავ ყოფნის მე ვარ ახლოს შენი ძველი სამყოფლის დამაიც შენი ყოფნა არ მყოფნის ჩემს ჩადა ამომშვით სუნთქვაში სახლობს ნაყოფი კვლავ ყოფნის Damschwitte, Simschwitte, Simschwitte. Damschwitte, Simschwitte, Simschwitte. Damschwitte, Damschwitte, Dilit, Ramit, Kadit, die Simschwitte. Simschwitte, Simschwitte, Simschwitte, Moim Schwilde. Samschwimmel, Samschwenep, Simschwitte, Damschwitte, Sulit, Aus, Jovic, Elisulis, Tqui, Churchulit. Sul visvenep vom schwit debi v schwit debi v dit debi v bin debi v lin debi sizm rebis nislian samosel shivlin debi v schwit debi dam schwit sim schwite sim schwite Sim schwide, Sim schwide, moim schwilde.